0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلي وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ekabo sori akotun eto wa si jimo fun ti oni yi eyi ti afin sami ayeye ajogun ominira orilede Nigeria eyi ti se ikareji laadorin 66th national independence bod fm lawa 92.9 1a adekunle faju iwe gru onigbongbo ni ipinle eko nbi labe kabiyesi wa ba wa olusegun adeyemi ajasa awose ti lu onigbongbo Alaja wa Muhammad Alakeso peyin awon se dini gbagbana dini le Nigeria ti won tun je iya suna general fun gbogbo Eko l'Olorun nlo lati se nigbawo eto yi lati odun ti eto yi tin gori afefe adua wa si won ni wipe ilale amami inshallah wa rafa'na makana aliya baba ati mama ti won tara wa jade baba wa Hamza wa ati iya wa Sidiqot abeni onile nla iya dini gbogbo antoni ngba aye won lai gbagbe bali won alaji wa tajudin shupain kolon sale kun ikege iyonu re fun won o si fi won si aljana fidaus allahumma ami la hawla wala quwwata illa billahi alil azim abdukarim ibrahim lokome omo ke gbogbo afa osupa adini ati alawiye adini mun ki gabo sori eto yi loruko olote eto yi aji abdukis ay wala ibrahim olorun bo tin ni akede eto khadija ori to ke adini ji lai gbagbe alhaji marufu din adededi oliyege olotu agba loni lori eto yi gege bi mo ti so ni bare eto wipe akanse ni wa si jimoto ni fun isamisi ayeye ominira orilede Nigeria ikani din la adorin 66 national independence gege bi eto mo wipe bi aye ba se fo na la so ko re idien yi ti wa si jimo fun toni yo da lori ona abayo si lo siwaju ati idagbasoke orilede Nigeria ati awe eyan nu re lati sajodun ominira yi odi lati se Kamaruddin Ibrahim Sugar Abu Najat oludasile ati afagba fun ijo nuru Najat Islamic Foundation nile yi ati loke okun ni agbafa oniwasi wa lori eto wasi jimo fun toni eja farabale ki a tete si won fali atafadal mashkura ya sheikh
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدوك الله بأولاهم أي النبوة محمد عليكم كي عليكم جي ولما أشرفوا النبوة محمد أشرفوا بأوريتين دينينا صلاة وبعيني الله انتوا تلوهم قبان الفاوة ولما سأبع أشرفوا كي يبنوا لا تقو ولا لا إله إلا الله ولا أعيني الله أكي بواواتي أن بوا أكي رأيكي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu maam kini akuri oro ti afe bara wa so ona ni nipa itesiwaju ninu Nigeria abala nsodun ominira ti a ti gba independent ti awon ti won fun wa nijo na won ri pa ti gbeju ati to aye dagbe ati to aye se kini itesiwaju fun wa ninu Nigeria nje Nigeria ta wa yi lati jota ati gbominira injoko Nigeria injo wa loju kan ni abo tesiwaju injoko Nigeria o je ni lo siwaju ni abi n pada seyin gbogbo kin won yi la fe bara wa ka yan na ni ati pe kini solution la ko oju kan ni Nigeria ba wa lati joyi kini solution ta le fin ni lo siwaju o ba ni si pe oko Nigeria en fa seyin ni en mu reverse ni ani lo siwaju kini solution ta le fin ni lo siwaju

0: Sìmìràkì sí ayọ̀ tí ìtò wà dùn sílẹ̀.
1: Band FM
2: 92.9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أتقن الله أبا أبا جوكي أي أبا شاكيون. Batoni kini ase katuna wa la rote ni. Eka po sili eto mula. Yeshe bende femi tu jokuwa yunu ulu iteja. Vukruk kele mwati wa rama mkiwa. Niki kiti mwiko siyasi kutiku da mkwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebe bishiwa. Eka po leko si. Kini eto mula. Yeshe alamu barakati alawi. Baya bawa la rote ni. Ukina wa mkisha wa mfuna loko. Tuna mba ya yunu mkwa siya fesoro di
3: وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أبقى فعلا وبا وبعليك يلا وبا تبدأ بجويدة وبا سماء وبا ليه Oba ni oba igi oba gugu ti ni ati ti o ni Olorun wa lo da ugbe iki Olorun atolo Olorun oba ko no oba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko oba wa si aye ko yonu fa wa sahabi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in Olorun ba ko ba yonu si won ko ba ko ko ba wa so won lo so ba da Lórí gbogbo tí wọ́n ṣe fún wa. Ọlọ́run gbogbo àwọn ojú àwọn afárá, àwọn tí wọ́n jẹ́ kárí bá ti rí, àwọn tí wọ́n ń ṣe ìrìṣẹ́ àdù fún wa, àwọn tí wọ́n ṣe ìlànà fún wa, Ọlọ́run dákun bá kẹ́ gbogbo wọn. Ní òní júmọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti máa ṣe, Ọlọ́run bá kọjá kóró sínú ìzáàní wa lọ́dọ̀ rẹ̀. A máa ṣera wa létí. Ìfúgbàmù wa yìí, ọlọ́run.

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم ipesi ona magrib ti efe teti si ni eru olohun ba kan se onigbawo re ki o ma je okunfa lekun aforiji ike ati iyona olohun fun awon obi re mejeji ti won ti papoda o si je sababi aljanna firdaus fun awon mejeji lalikiyama allahumma amin bismillah.